0: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.
1: Seems like we need to fight.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метрон.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Добро утро! Слушате Метроном!

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил. We'll be right back.

0: Метроном.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Тет.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.

0: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.
1: Слушате радио Метроном. Добро утро!

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май-май и май-луците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща. Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събудили се вече.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: MM. Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. MM. Електронна защита MM Хасково.
4: MM. Електронна защита Хасково. MM. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. MM. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици. Сервизно обслужване. Гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите:
3: маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
3: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878 010171. Козметичен център Принцес.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща. А с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на kambo-shop.com. Kambo.
1: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
4: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: hacerte feliz. Felicidad. Yeah, that's right.
1: Metronom.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
3: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събуди ли се вече?
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
1: Метроном. Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: I still feel nothing.
1: Метроном. Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май-май и май лудите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
3: Плаза.
5: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
1: Метроном.

тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те!

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: like ice cream. Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Edno Radio Show na DJ Pedro. Готерия студио и Радио Метроном.
4: Caliente. Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
2: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Класик такси, добър ден. 66 66.
2: Бързи, точни и вежливи.
0: 66 66.
2: Класик такси. Винаги на време.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: the magic.
1: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
3: Метроном.

I need a drum. Ah, I drink it up.

0: Yeah, you should take it off.
1: Метроном.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
4: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готерия студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном. Май, дъждът няма да ни се размине.
1: Май и май улците ни са за смяна.
0: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
1: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
0: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
1: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
0: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Касково, източна индустриална зона.
1: Калео Руф.
0: Здрав покрив, суха къща.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕД.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Bari Dinner Plaza. Хасковод център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании.
3: Plaza.
1: Bari Dinner. Хасковод център.
2: Окей.
4: Plaza предлага и бургери, риба, пица и суши. Plaza. Топ специалитети. Разноси поръчки. Plaza. Фейсбук страница. Plaza. Bari Dinner.
3: Plaza.
2: Окей. Окей.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Metronome. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
1: Фейрплей. Време е за спорт.
5: Фейрплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Фейрплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Фейрплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Фейрплей.
5: Ще говорим за спорт.

0: метра на обла.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.
3: Фейерплей. Време е за спорт.
4: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Фейерплей.
4: Ще говорим за спорт. Фейерплей.

работен ден от тази седмица и последния за месец август. Обърнете внимание, днес е 31 август, така че нека да го отбележим. Утре вече ще бъдем септември, всички е в 9-я месец. Кой кога ще ражда точно не знам, но всички ще бъдем 9-ти месец. Зависи кой е с доносено, неизносено и т.н. Така че спокойно, на всеки му идва времето. От утре е 1 септември, а това е Калиенте, аз съм DJ Педро.

Ари, дами и господа, елада, Пепи Вълканов, Централен офис, Дидо Бояджи, FM на Черна радиото, аз съм DJ Педро или Петър Викторов, MC Джо, той вторник и четвъртък, Black Label, и Никола Лилов, всеки делничен ден, от 4 до 5 спортни новини, шоу, коментари и емоции. Дами и господа, това е гилдията на Метроном FM, 87.6 и онлайн цял свят, елада.

Дами и господа, Педро, Педро, държи ви на данси, всички здравейте, калиенте, жега сега! Специални поздрави за Battery Brothers, батериите, с дълъг живот на годност и Еленко и Жорко, пращам куриера, пращам...

Беше точно преди 30 години, сега като голем Боже датите, 29 години точно. Ден на възпоменание на Лейди Даяна. Не знам колко от вас се спомня този ден. По-младите нямат никакъв шанс да си я спомнят. Това е принцеста на Уелс. На 1.7.61 година е родена, а на 31.8, последния ден от август 97 година, бяхме в един къмпинг Калмонекер и гледахме по телевизията и не можех да повярвам какво се е случило. Тя е любимка на цял свят, поклон пред паметта й. Да правиш добро без да очакваш награда е сигурен начин, че един ден някой може да направи същото за теб, казваше Лейди Даяна. С Доди Алфа Ед загинаха в Париж тунела. Беше умопомрачително. Какво погребение? Това е история, но това е истината. Всъщност, края на нещата, края на краищата, нещата се случват такива, каквито са.

След това имаше едно знаково погребение и един страхотен изпълнител изпя нещо, което тогава жигоше от всякъде. Просто беше толкова красиво, хубаво, тъжно същевременно, защото истината винаги е тъжна.

Everybody, come on, baby, now. Άρε να μουρέτο, κόα να μουρέτο. Самата Lady D също имаше един такъв израз. Постъпките винаги са по-важни от думите. Някой може да ви крещи 2 часа и ще ви помогне да знаете. Друг може да ви се усмихва цял живот, 2 години и да ви предаде веднага зад гърба ви. Lady D беше много искрена, много точна. Затова цял свят я обичаше, без английската корона, естествено. След това много слухове, какво се е случило с Дори Алфайт и т.н. Но всъщност, каквото и да се е случило, няма никакво значение, понеже тя е няма. И остана една свеж. Свеж. Candle in the Wind. Нека да чуем едно изпълнение директно от катедралата на Бъкингамския дворец, дами и господа, центъра на Лондон. Вау! Честна Lady D.

На фона на това парче искам да ви разкажа малко история. Вие може би вече знаете. Страхотно интервю. Явор Дачков явно винаги цели шестица в тотото. Покани едно младо момче, само едни такива 16 годишни момчета могат да изникне нещо такова. Той е Филип Донко, стана звезда покрай един клип с една китара, изпълнявайки популярна българска песен, пеяки я на площада. От тогава това момче влезе всички телевизии, предавания и т.н. Явор Дачков го покани неговото предаване в неделя и казва така: чудно момче, благодаря на Филип Донков за този разговор, за музиката, горещо го препоръчвам. Ако още не сте го гледали, гледайте го. И видеото, гледайте интервюто, страхотно. От класическата китара, гамите и бак до милионите гледания, авторските песни, дует с Васил Найденов, турнето на D2. 16 годишният Филип Донков е гост на Явор Дачков. В видеото, какви са надеждите на младото поколение у нас и изкушенията пред него? Защо чалгата продава пошла илюзия? Телефонът е новия огромен наркотик. Как компютрите изместват живите инструменти от студията? А изкуственият интелект се превръща в заплаха за труда и авторството. И защо различното мнение не трябва да превръща хората в врагове? Това младо момче е само на 16 години. Мен ме уби една негова фраза. Стана ми вече като надпис на челото. А той каза така: телефонът е новия наркотик. Дами и господа, добре дошли в 21 век, 26-та година. И най-великото прозрение: телефона е новия наркотик. Пазете децата от телефона, колкото можете. Правете го по всякакъв начин. Пазете ги. Изяжда ги. И един ден няма да има спасение за никого.

0: Метрона Гомма.
1: Toyota Haskell – Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota – Polychronov Haskell.
2: Май, дъждът няма да ни се размине.
3: Май, и май улците ни са за смяна.
2: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
3: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
2: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
3: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
2: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
3: Калео Руф.
2: Здрав покрив, суха къща.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер,
5: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво, там сме.
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

Всъщност днес, докато бях на плажа, видях едно семейство. Дъщерята беше около, може би, 25-30 години, майка и баща. И те, майката с телефон, дъщерята, бащата. И отидох и директно ги заговорих. Им казвам, бе, вие знаете ли, че всички се превърнахме на някакви чучула, на някакви имитатори. Всеки имитира другия. Те ме погледаха, така не се познавахме. Позволих си така да го коментирам. Излезнаха отворени хора, взеха да дискутира с мен. Мъжа, викам, аз да имам прогнози за футбола, жената или какво си, викам сега. Всичко това е обяснение, оставете го. Оставете телефоните и си говорете. Оставете телефоните и си говорете. Един ден ще съжаляваме страшно много. Ето сега на една сватба сме народна волейболистка. Нейните съотборнички 2 часа не позволиха на букета да падне на земята. От тази, в онази, такова забиване, блокада долу, скачай и букета не падна.

Действително има и такива младежи, не само като тези на Пловдив до Альоша, които направиха онба нещо там на хълма. Има и такива будни младежи, но са много малко вече. Да не кажа, че са уникати. На 18 години аз можех да смесвам водка, текила и уиски. Сякът си сложа малко мляко в кафето и опа, бягам в туалетната по голяма нужда. Викам, дръж Педро, сложи памперс, Педро! Времето лети, работиш, прибираш се, спиш и пак от начало. Изведнъж разбираш, че годините са минали, а живота ти къде е? И живота минал.

Арицах жълтите. Е, това е градацията. Преди години август месец. Петък, събота и неделя затварях дискотеки. Сега затварям буркани с зимни найм. Кой ще правиш? Лято е. Лято е, бе.

0: Сега ще ви пусна малко от един мой треньор по, по хубаво тяло, така да го нарека, Йосиф. Той е израсен до мен, това момче. Страхотен пиче. И друг път съм го пускал в моето предаване. Да видите какво ми каза днеска сутринта. То остана запечатано в мен, защото е много истинско. Хайде да го чуем.
1: Абе, Педро, братчето ми. С нощи с Димитри си говорихме за едно време. Ти най-добре осъзнаваш какво се случва в този град. Ние изброихме колко неща, които затвориха. Баркод, Егоист, Колори, Рейнбола, Екскалибур, Джазанова, Скрим. Места, където се събираха млади хора, имаше Black Party, White Party, не знам с какво, Party, Jaga Party. И сега какво се случва? Само пещите и Joy и там какво беше Сенс. И това е, и някакъв ресторант. У нези средностатистически, статистически кафенета, където се събираш, дето можеш да си говориш да потанцуваш, вече ги няма. И грошът колко време е затворен това заведение? Тук, където беше Дарданелите, вече се дава под найем. Колко дяволите става?
2: Йоси, да не знаеш, че аз имам един лав, който е патентован вече. Закривай, Йоси, закривай. Още по-назад, ако се върнем от тези заведения, които ти им казваш, Каско имаше 21 нощни заведения. 21 нощни заведения, които всички работеха. Почти всички работеха цяла седмица. И насякъде имаше хора. Йосиф, патентован е лафа, закривай. Сега единствено има хора, знаеш къде? На езерото Кенана. На езерото Кенана, близо до животните и до новата хуйня на кмета. И там единствено има хора, които тият и чоплят семки, едят садолет и така. Ама това е развитие, това е еволюцията. Може бирах едно интервю при този Дачков на този Русия, младия пич, който пее с китарата и много машаш на едно младо ученце и каза така: абе хора, вече има, вика, нова зависимост, вика, телефон, нова наркомания, телефон. Йоси, има ли телефон и интернет? Ние им трябва нищо. Даже ръка и мъжа интимно, или ръка и жена и вибратор, ние им трябва. Това е положението, батко. Това е положението.

Velvet! Velvet, утре е 1 септември, днес е последният ден от месец август, отпускарския месец, губя контрол, когато теб те няма. Това е Миро. Секси е, знаете ли кога е секси една жена? Когато една жена може да ти предложи лоялност, смислен разговор и мозък. Тяло има всяка една жена. Тяло има всяка една жена. Аре, поздрави за MC Джото, за DJ Alex, всички, които са на частотата. Хей! Hey!

Губи контрол, когато теб те няма, да отбягваш определени хора, за да запазиш емоционалното си здраве. Това не е слабост, а това е мъдрост. Най-добрите доктори могат да ти го препоръчат. Всеки мой ден, в който аз... Аре! Аре, Велвет! Въпреки агитацията за нашото море и каквото ще да е, пак пътувах по тези пътища, ама то за Гърция е направо престъпление да пътуваш. Такива натоварванки, такова чудо на всякъде, фул на макс. Еми, кой ги кара тези хора всички да ходят там, аз не знам. Някой ги излъгали, карали ги. И при положение, че българите по статистика сме по-бедна държава от Гърция, а сме ги заляли. Да не кажа, че сме ги превзели от всякъде. Викат ми, на какво обръщаш внимание първо, когато видиш красива жена. Викам, Педро, сега ще ви кажа, първо обръщам внимание на моята жена, дали гледа. Гледа ли? Тогава бе атак. Не гледа ли? Атака, микс. Дами и господа, сега е време за нещо красиво и хубаво. Директно от плажовете на Елада. Вау! Поздрави за всички вас. Айде! Toyota Yaris Cross. Полихромов.

Ali Dromi, на здраве на всички. Вини, Ай Любак, от първа до седма каса. MC Джото. Идна ми се така. Калиенте значи горещо, онлайн в цял свят. Нашето предаване има продукта опозициониране. Честни и откровени винаги.

5 и половина, 17.30 в тази жега. Карайте внимателно, пийте течности, давайте течности на животинките и не бързайте за никъде. За никъде! Лека работа на всички, които са на работа. Айде, айде!

Специални поздрави за Янко Маджаров от Калинка, от една Калинка. Калинка, негова тайна обожателка. Специални поздрави за Янко Маджаров и Милен се включва. Балканов, поздрави и за него. Саша има супер топалка за вас. Янко Маджаров, поздрави от мен, от Калинка и за моята Калинка, която си вече на финала на тоя надпис ли е, витис ли е, каква академия за актьори ли е, за какво е, не знам. И вече е член на Хасковския театър, куплен, браво Калина Георгиева, аз съм ти фен. Заради тебе ще си купя едногодишна карта да посещавам всички представления детски на кукли и тем подобни неща, Калина Георгиева. Кики, Кики! Янко Маджаров от Калина, поздрави! Аре сай за Милен Балканов. Клик, остава. Who is the big stopper of the year? Here we go. Майко, Милене, слушай, увеличавай. Миленски, увеличавай. Дами господа, Johnny B. Look into me, baby, now, Velvet.

0: Wow, Cali Cali. Next level, kicks.
1: Коц, дуй-ка, ари, ямас. Ямас, коц, ама, кой е това? Ямас, ядене ли е? Кой е? Ари, добре.

Check the Flow, Johnny B. Значи преди си говорех сам, сега започнах и да си отговарям. И викам, това на подобрение ли е, даже ще ходя утре на личния доктор да го питам. Това на подобрение ли е, преди си говорех сам, сега започнах и да си отговарям. Положението не знам. That is cool.

Ай, за диджей Алекс специално. Днес Алекс говори пак с Джото. Звънна ли ти? Натискам го яко. Ау, барите се. Браво, браво. Браво, Джото е точен. Джото е точен. Даже му покани на пиано бара. Вика, и тебе така не. Нали си вика от екипа на Метроном? Вика, кочето ще е там с лампите и с музиката.

вечер. Празниците започват с пиано бар под звездите пред читалище Заря. Събужда се мазиоя в болницата от кома. Жената до него започва да сваля черните си дрехи и казва: на теб наистина не може да се разчита. На тебе той до сега беше в кома за коста. Ало, Берче, вярно ли е? Вярно е, така ли беше с мен? Бе?

Лей сега, Димитър Жеков ми пише, ей, Педро, номер едно си. Донесаха десерта. Ко става тук, лей, ко става? Димитър Жеков, айде всички сте номер едно, Коце Ямас. Сега ще пусна едно гръцко парче, Коце, да върви тая Ямас.

Сега, али, моля, бърз поздрав, слушат на работа са за най-точните, най-коректните и най-отговорните полицаи, партньори, службата и истинския екип и в живота даже. За полицаите, които стоят, чай се малко, за полицаите, които стоят рамо до рамо, действат с хладен ум, отговорност и професионализъм. Специален поздрав за Илко Карайков и колегата. Боже, Илето ли е това? Илето е най-точния.

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаско на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво, там сме.
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
0: Метроном.
7: Каниенте.
8: Става горещо.

Ани за гръцката връзка. Пиано бар под звездите започва пред читалище Заря началото на септември, празненство на Хаско. Да разбереш една жена е лесно. Тя е като отворена книга по квантова физика на китайски език. Е, тук вече стана. Е, тук бат Жеко и таксита не могат да спасят. И таксита. 6 без 10. Понеделник. Лунес. Мъндей.

Значи за мъжете секс е като шофирането за мъжете. Почти всеки си мисли, че го може по-добре от останалите. Аз съм номер едно. Аз, коце, слушай, бе. Ало, слушай парчето. Айде. Дай, ямас, чупи, върти. Давай, фърлите чини, бе.

0: blues.
1: Виждам, виждам, виждам, виждам. Има кодово наименуване тука. Има, виждам, виждам. Виждам, виждам, виждам. Виждам, виждам. Лека работа, лека работа. Сега, момента е гроздобера. Време е да събере гроздето. Не яжте грозде, казва Грета Тунберг. Не яжте грозде. Така вие убивате още неродените вино, коняк и ракия. Не яжте грозде. Виж кой казвам. Грета Тунберг. Карайков. Айде на здраве. Не яжте грозде. Така убивате още неродените вино, коняк и ракия и други.

0: feedback, I TS and it, why you see my pause?
1: And if you hear this sound, then go on bend your back, go on bend your knees, baby, shake it to the max. For the DJ, please turn up the bass to the max.
2: Toyota Yaris Cross, само при Поликронов. Toyota... Идете, пробвайте да видите за какво става дума, специални оферти. To the max. Моли, shake it to the max. Поздрави и за MC Джото. Статистически, брадатите мъже е по-вероятно да изневеряват на половинките си, отколкото брадатите жени. Боже, голям

Август свършва, България се прибира по държавите, вече сме само местните, демек почти няма хора, спокойно. Айде. Айде, това е парчето. Боже, и всички го искат това парче от всякъде, аз не знам какво да правя с него. Айде, поздрави, давай.

Днес било ден на трезвеността. Аз съм шок, някой да знае как се празнува този празник. Ана, здраве на всички. Днес било ден на трезвеността. И в шок съм, не знам как се празнува. Ана, здраве. Аш колсум.

Една от най-култовите топалки на едни времена, златни, когато нямаше телефони и си говорихме. Бракът е единствената война, в която след тежка битка си ляга с врага и викаш: айде, ще заровим оръжието. Велико парче, това е жабите в Испания, Broken Span, Fake.

Жабите в Испания винаги е по-добре да си навречно с книги, отколкото в чужди работи, ма винаги. Алекс. Неци. Фри, фо, цаба, да. Фри, фо, цаба, да. О, yes, baby, now, едно от любимите ми тупалка, парчета на оне години, когато бяхме ученици, площад Самба била Мираж, no more, nowhere.

Отидох сега с моето отделение в болницата в неврохирургия и зададох въпрос на моя професор, на моя доктор. И му викам: професоре, правили сте мозъчна операция на политик? Той ме погледна и викава: Педро, аз с дърворезба, вика, не се занимавам. С дърворезба не се занимавам, да узнаеш. Ма, гледай се. Оп, може да му се дярва, Алекс, вика, това е най-големият хит в Турция. Айде, за всички, преди рекламите. Джик, Джан Демир, пап!

0: Bu gece bizim.
1: Значи има едно голямо предимство да си необвързан, и то е, че когато се прибереш пиян, единственото нещо, като си сам де, което ти създава проблем е ключалката. И тогава към чай се върна при моята. Това е някой да ме пита, къде беше, коя пращаше СМС. Дай си телефона да видя тук. Ей, това е безценно. Ало, остайте се, необвързани сте. Безценно. О, oh, yes, baby. Заедно Любо Киров, графа Юрлин.

малко трябва. Борето ми пише: моят племенник Курцанов вика, мъжете флиртуват с красотата, но се женят за поведение винаги. И по-късно изневеряват на поведението с красотата. А, сега върса. Аз не мога да даде кой е началото, кой е края. Да сме заедно. По-лесно е, Боре. По-лесно е до рекламите, Боре. По-лесно е, Боре. Айде. Майко. Майко!

0: Toyota Haskell Polychronov Motors. Номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май луците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
1: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер,
4: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво, там сме.
1: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

0: краката. От кога не съм те виждал? Минаха ли много дни? Точно 117. Ама кой ли ги брои?
1: Искам ли към Бати Арми, Бати Арми, Папи Ханс, кой не го знае, Константин. При един-два дни ме просветиха в една история. Неговата сящна приятелка, почти с години, тя актриса, завърши надпис. 2018 година се е снимала в клип на Саса Ковачевич. Аз и нямах на идея, не знае коя е, но я видях сега. И затова той ми каза така, вика, Педро, вика, омъжих се благодарение на интернета. Викам, що бе, папи, как се запознахте? Вика, чупи ми се лаптопа и отидох на театър, тя актриса. Клипове на Саса Ковачевич и така. Сега ще им правим сватба наскоро, така че понякога ревнувам от смърт. Саса или Папи Ханс, те са едно и също.

Как го ревнувам от морето, папи, папи. Винаги е по-добре да си навреш носа в книга, отколкото чужди работи е световна сентенция, която трябва да спазваме в живота си. Алекса, Алекс. Оу, бейби. 18:20 минути, понеделник!

Понеделник е днеска, първи работен ден от тази седмица, 18-24 секунди. Deep Arabian Techno House, директно от Ориента. За всички в ефира на Метроном FM и Калиенте. Нека и прозвукова на работа на те, които работят, на те, които почиват, дигайте краката по-нависоко!

Are bailando bachata. Dai-mi, dai-mi, caliente. Dai-mi, дай-ми тази усмивка, обява в ресторант. Ако доведете приятелката си, 5% отстъпка. Ако доведете жена си, 10% отстъпка. Ако ги доведете и двете, направо ни

Една блондинка чака рейс. Няма защо да чакаш, казала друга. Този рейс се движи само в празничните дни. А, вика, аз днес имам рожден ден. Имам рожден ден. Тази усмивка. 18:28 минути. Айде на здраве, дай ми

Голяма Жега, 18.30. Чен, Байлянду, Бачата, Луел, Мас Гуапо, Пуарто Рико. Ке суерте с ла мия. Uno, dos, tres, ай, ай.

Алекс ми пише, тая бега бачата ни отстъпва на испанската. Супер е, разбира се. Значи и аз така не очаквах, че ще звучи българската, българския словоред на, на бачата, но е хубаво наистина, Алекс. А пък Андро ми пише, топ мелодия, вика, с Женя за клиенти. Аз яде, мъж за мъж ли бе? И само вика за узо са пей. Мим, знай ли бе?

Между прочим, днес е Международен ден за защита на мъжката нервна система от женско насилие. Честит празник, мъже, пазете се. Пазете се, не се давайте лесно. Свирякин чули?

Велико парче, Because I Love You, защото те обичам. Албан заявиха, че в БГ има само една проклета жена. 99% обаче от българските мъже са убедени, че това е тяхната жена.

Знам, ще е хубав ден. Силвия Кацарова и Елзе. 1985 година. Младежки дом Дойче Дойчев. Абитуренски балове заедно с Петко Балък. Велвет от първа до седма класа. Поздрави! Сряда е вашия ден. 5 топ продукта.

Не знае никой преди колко века разбудила е тя човешкото в човека, но струва ми се в нощ студен.

0: se vtím. Усмихнеш ли се хубаво?
1: Дами и господа, Петко Мустака, усмивката, трамвай номер 5, о Боже, колко споменя. Усмивка, всички усмивки, служете, въпреки жегата.
0: Без нея по света ще бъде.
1: Аре, автобос, ранчето. Усмивката!
0: Усмивката!
1: Значи купих си дрон, натиснах бутона Home и той тръгна към Китай. Викам, чакай, бе, Шалоу, супа на ти очи. Къде отиваш, бе?

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
8: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.
9: Каниенте.
10: Става горещо!

Между другото, Лило Пенев днес има празник юбилей, 60 години. Значи е голмайстор от 94-та, 2-та, 3-та, 5-та година. Лидер на ЦСКА, Валенсия, Компостела, Атлетико Мадрид. Лило Пенев, 60 години юбилей. Човека е борец. Честит празник. Конекта с Терем Си, Алекс. Ма. Жена звъни на мъжа си от офиса. Петре, моля да вика, забравих си телефона вкъщи. Изключи го, че ще ми падне батерията. Петър рекал, получи ли съобщение на лично? От кого е? Вика от Иван. Пише, цяла нощ не съм спал, защото липсваш. Багажа стигна ли ми го, казала жената? Да, вика, пред вратата идвай. Хай, пред вратата е. Пред вратата. Не си. Така кът стани. Алекс, слушай се.

Слънчето вика, аз съм стрелец. Давай, слънче. А, викам, тая скапа на държава, мислех си иначе, не успявайки така да оцеля контейнера на буклука, за буклука от 8 етаж. Фърли пак вънка, фърли вънк и се примесих. Избегах от Дунав. Към няма да е тук, врач. Ари сега, най-гънак, як, яко! Yeah, yeah!

Почти 7 вечерта, 2 минути до 7 вечерта, официално вече на здраве на всички, където и да сте. Кой е та, коя е та група? Боже, Only in my heart, 1984 година, Боже. Дай сега малко да разбезликаме нещата.

Ali Rancho the Boss и The Velvet. Ali трябва 5 продукта, топ продукта. Най-добрите стоки за дома и хранителни. Velvet.

Алекс, това е за мен и за теб. Специално поздрави от морето. Поздрави морето, морето. От Тони, от Митака, за нас двамата. 7 вечерта. Супермакс, number one in my heart. Курт Ванинштайн, приятели на Банков, Ченгето, Банков Христозов. Джонка, айде!

0: Ани, страхотни групи имаше едно време, това е сега. Добър едно в моето сърце, Супер Макс. Айде сега.
1: Ако си пил, не карай колата, моля те.
0: Еми, това е, почваме ги. 7 вечерта и 1 минута, почваме ги. Айде, hit the mix, Rancho the Boss, everybody needs somebody. Come on, Fabio Onesti, Hey Ho, Italian Disco Sound, buonasera.

стари яко диско звучане след 7 вечерта, дами и господа, Атака Микс понеделник е, откриваме седмицата, закриваме август. Хей хо, Фаби Онести. Нели, мама Нели, ранчето. Хей, хо! Сега само велики парчета, айде. Все едно сме в музикална столица. Хей, хо!

Иван Аспания, Call Me, яка диско звезда, от всякъде Call Me Baby, идват празниците на Хаско, ще има диджей парти, Петко Василия Бойка, Красен Китанов и други. Та-та-та-та, аре сега. Алекс. Алекс. Не, не си. Hold you, my commission. Дами и господа, супер тупалка. 7 и 10 минути на здраве.

0: Метроном.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
0: Метроном.
6: Каниенте.
7: Става горещо.

Дали поезия е всичко това, не зная. Не знам защо, но знайте, ми се струва, че в стиховете, щом вземе да говори човекът, не ще се преструва той, различен от останалите хора. Май мерената реч го притеснява. Гласът му прави някак си неестествен, гръмлив и преднамерено подправен. Превръща го от земен глас в божествен глас. Дали е тъй? Не ли е тъй? Обаче, боя се, че преструвката в туе. Преди да се засмее или заплаче, той смята колко хора ще го чуят. А истината е далеч по-проста. Неотличим от никого и в нищо поетът. Нито дявол, нито пък Господ е длъжен, както мисли, тъй да пише. Когато му се смее, да се смее. Когато му се плаче, да плаче неотешимо. Но всичкото, което преживее, да си го каже простичко. Така че, щом друг го прочете или чуе и той да зърне там себе си, в този филм, в тази пиеса, разплакан и усмихнат. Така стихът му в свят ще се превърне, а целият свят само два, три стиха.

Ени Мин. Момчето от Бургас. Каква хубава съдба, като приказка. Само теб, само теб. Красива българска музика за всички българи. Ето и да са понеделник.

Почти е 7 и половина в тази жега, внимавайте. Май ми корасон, моето сърце. Ей! А той е Дан Балан, Алегро Вендидо, заедно с Мандео, Матео. Боже, това е Молдова и Румъния. Ей, Коста. Алегро Вендидо. Дан Балан. Ей, ей. Алегро! Алегро!

Хайде, рокачите, тук ли са да не заспаха? Ало, арата, арата! Хайде, начало, Europe, the final countdown! The final countdown, Europe!

Jaka muzika, dame i gospoda, Pass Europe, Joy Tempest. Разбиваци от всякъде. Юрай Хип, it's a sympathy.

последни 40 минути поздравя всички вас, където и да сте. Юра екипи са симпати, готина музика, добро настроение. Надявам се да изкарате страхотна вечерта и се наслаждавате на всичко най-добро и сега.

Едно от любимите наши парчета от зародиша на Калиенте, толкова с години назад, това е Давид де Мария, La Ciudad Perdida. Готина музика, разнообразна музика. Един от най-красивите бусове за всички времена, The Temple of the King, Richie Blackmore, It's Purple. Rainbow!

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Велвет.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда

0: 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
0: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво! Там сме!
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
4: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
5: Метроном.
6: Каниенте.
7: Става горещо.

0: Е, дами и господа, това е Калиенте, вие сте с мен. Благодаря ви. Аз муглянка Калдаванка. Ей, че сте готини. Ей, без това парче за къде сме, а?
1: Диджей Педро.
0: Без това парче нищо не става.
1: Андрос.
0: Може да е на финала, но...

старост наши. Прочето да стана топ на топа, Алекс има толкова много гледания, тук просто не мога да повярвам. Андрус е виновен. Андрус е виновен. Андрус Верче. Андрус. А това кой е? А това кой е? Преди финала. Това кой е? Това кой е? Number one in the world. Предпоследно заглавие Яко от света на класациите. Дами и господа, Тини, Крис, Coldplay, You Pray. So we pray.

години всъщност е една певица от Аржентина, става много популярна в такива филми на Disney Channel за младежи, за девойки. Нашите деца бяха влюбени в нея. Там беше с друго име, естествено. Тини. И Крис отива с Coldplay да правят концерти в Буенос Айрес и на River Plate и попитал коя е най-голямата звезда на Аржентина музикална в момента. И те веднага му казали, има една дама Тини, така и така. Извикал е, запознали се и веднага е поканил. И пее в момента заедно е това парче, уникални двамата и Тини. А Крис е Coldplay, дами господа, това е приказката за пепаляшка. А всъщност Тини си яви, че скоро ще дига сватба с The Paul, Rodrigo The Paul, бодигарда на Меси, нали? Бодигарда на Меси.

0: хубава вечер на всички, пазете се, нищо не свършва, докато не изправим линията, да знаете. Дами и господа, това беше Калините, чест и уважение за мен, да работя за всички вас. Хубава вечер, пазете се. И защото живота няма сценарий, живота никога няма сцена, няма начало, няма и край, докато някой ни каже стоп. Хубава вечер.
1: Ты знаешь, так хочется жить.

0: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Тате, карай внимателно, моля те.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По Метроном.
2: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.
2: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Тате, включи ми гача, преди завоя, моля те.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоане.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейрия студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente.